焼酎は一生瓶にして1000本余りになる見込みで、酒造会社などは今年商品として販売する計画を進めることにしています。また焼酎